Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!

fyrstängsel, röda kor, befriar alla djur från sol, för jag är superlo. Har du tappat bort din sko, slappna av, ta dig med roten, hittar superlo. Akta dig om du är bov och kommer hit för du vill sno.

klart Jeho. Ja, det skulle jag nog tro. På vem på Superloo? En superdräkt, en vanlig lo, en massa fart och kim och tjo är lika med Superloo. Är du vilse från ditt bo, har din potatis slutat gro, kontakta Superloo. Korsas vägen av en flod, då det inte finns någon bro, finns alltid

superstor, inte superstor, utan superlo. Inte supercool eller superstor, inte superstor, utan superlo. Inte supercool eller superstor, inte superstor, utan superlo. Inte supercool eller superstor, inte superstor, utan

Han hade ingen chans. Alla små fåglar som hör det här, lyssna noga på och lär. Ett

0: någon kalas.
1: Du ska kamma din frisyr och sen damma din frisyr. Sen ropar du på alla djur, kom, nu är det eran tur.
2: Du slickar ren din päls och man. Sen går vi dit i karavan. Vi klättrar upp i hans lian med varsin stor present.

0: coolt att ni kunde komma allihopa. Hemligt välkomna ska ni vara, varenda en, till min koja här i Sagoskogen. Ät nu så mycket banantårta ni orkar. Och än en gång, välkomna till världens bästa,
1: tjusigaste,
2: busigaste,
3: bananligaste banankalas!
0: Det rycker i svansen.

0: bananbullar. Nu är det dags för den här låten.
1: Mitt skelett har mer än 200 ben. De finns i hela kroppen, de är hårda

Han hade ingen chans. Alla små fåglar som hör det här, lyssna noga på och lär.

0: Telefon. För jag gillar djur. Jag gillar apiga djur. Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av.
1: Ljudet på.
0: Jag älskar ljud, så jag samlar

0: jag älskar djur.
1: Ljudet på.
0: Jag blir så glad av ljud. Om jag kunde ta ett bad i ljud, då skulle jag ligga där hela dagen med ljud av bubblor långt över magen.

Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Men tänk om det inte fanns ljud. Om alla ljud tog slut. Om alla ljud försvann. Kanske inte alla på en gång, utan ett och ett tills det bara fanns sång. Och sedan bara en tystnad så tom och lång. Det skulle inte vara apigt.

Den där låten har jag gjort. Fast jag gjorde den utan trummor. Eller sång. Eller andra instrument. Bara banjo. Den spelade så här ungefär. Annars var det precis samma låt. Nästan.